går ned. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det. Jeg husker da vi følte det.

Soul Asylum, sing Runaway Train. Her i tidlig morgen, og for deg som har stått opp akkurat nå, så har du våknet til den første septemberdagen i år. Ja da, tidlig morgen er programmet. Nils Hagen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

Ja, skal vi se solen som støt synger om, da må vi reise lite stykke. Altså, i Troms så er det så grått og regnet, i hvert fall på Yr sitt værkart. Men Mo i Rana så er det lite solgløt. Det er liksom det nærmeste vi kommer, ifølge Yr sitt værkart. Da. Værmeldingen for Troms sier at det skal bli nordlig til nordøstlig bris i dag, og på kysten periodevis opp i frisk bris. Og skya skal det være, og regn mest i grensetraktene. Og når jeg drar værkart over på Spitsbergen, ja, der er det også litt grått. Det står at det først på dagen skal være nordøstlig friske bris på kysten i nord, og ellers skiftende bris. Og i kveld blir det dreiende til sørøstlig periodevis friske bris. Og der også for det meste skyer og regn og yr, og i kveld lettere vær i vest. Og så er det uttrykt for lokaltåke på kysten i øst.

var ikke mange jentene jeg ga i dag, men det var mange nok som kunne svare. Også flere fine meldinger. Ingeborg sier at denne melodien gir fortsatt masse gode minner fra min ungdomstid. Og er fortsatt en fin melodi å høre på, hilsen en 70-åring. Og Britt synes også at den like fin i dag som da den kom. Så har jeg trekt ut en vinner da, og vinneren i dag det Marit Aure i Tromsø. Det jo Bridge Over Troubled Water.

0: Ja, det skal ikke blandes med sønn til Mette, men det Metteson.
1: Ja, ja, det det det.
0: Og før det hørte vi Marie Solheim med Nordlyset.
1: Vi hadde jo Ulf Andersen innom, som har forlatt bygningen og pratet om statistikk. Jeg vil si at så mye som rundt 30, kanskje opp mot 40% av alle innkjøp jeg gjør er bomkjøp. Mm,
0: absolutt.
1: Det impulshandlinger, ja, og det ja, jeg tenker at det kanskje 50-50 da, om det treffer eller ikke, og blir brukt. Dumt enn vanlig jeg prøver å snu. Men her om dagen så var jeg ute, for nå det jo overgangstid. Det 1. september i dag. Det begynner å bli kaldere været. Jeg skulle få meg noen nye sokker.
0: Ja.
1: Eller jeg kjøpte egentlig en jeans, og så sier de det 20% hvis du tar med noe annet. Ja, men da tar jeg med de sokkene. Og så det jo det. De lå ved kassa. Og så skal man jo da velge, det hvite sokker jeg går for, men det jo alltid et eller annet symbol, eller kanskje noe tegn eller en tegning, øverst på sokkene. Så gikk jeg for, ja, disse så greie ut, det fjell.
0: Er noen fjellformasjon der, ja? Stikker opp av lappen?
1: Bare hvite sokker, men bare litt sånn, en sånn strekentegning med noe fjellheim, tenkte jeg.
0: Ja,
1: greit. Vi skal inn i høsten.
0: Ja.
1: Så kjøper jeg den, og så går jeg hjem, og så ser jeg nærmere på pakningen. For du tror jo der at det 3 par sokker med fjellheim.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Greit. Det var det jeg kjøpte.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på, ikke sant, på bittelite på den papirlappen som rundt sokkene, så ser jeg at, nei, her har de 3 forskjellige, det fjellheim på 1 par, og så det noe annet på de andre.
0: Ja. Ja.
1: Nå skal jeg vise deg. Jeg tenkte å bytte dem, men de beholder jeg. Det fjellheim, og så det noe som ikke, en utforskjører, som jeg ikke ba om. Altså det en oransje downhill skier,
0: ja.
1: Som også jo...
0: Hvilket signal sender det?
1: Fordi at jeg vil ikke ha noe med signal. Jeg vil bare ha helt hvite sokker.
0: Ja.
1: Og så kommer bomba, Kåre Magnus. Ja. Tekst. Too old for this shit. Og jeg står sammen med datteren min på 15.
0: Ja.
1: Bare, skal du ha sokker som det står too old for this shit? Og men, inn stjernetegn, for man skal liksom ikke banne, men skal jeg gå rundt med sokk? Hvem det som har sittet på sokkemøte i sokkeforeningen og sagt sånn, ok, vi tar fjellheim, så tar vi, det sesong for det, tar en liten skikjører, og så klinker vi til tekst. Jeg skal mene noe med sokkene, og too old for this shit, jeg for gammel for å ha sokker? Hvem det passer for?
0: Det som litt gøy nå, Martha, at jeg har da gått sokkeløs de siste 3 månedene,
1: ja.
0: Men i dag... Jeg jo sokkeløs i dag også.
1: Ja.
0: Jeg går i disse små steppeskoene mine uten sokker. Jeg trenger et par sokker. Så hvis du
1: skal
0: åpner
1: du
0: pakka...
1: Du hold for ditt
0: ja,
1: shit.
0: Ja, ja.
1: Du vil mene det.
0: Ja.
1: Her, vær så god.
0: Nå kan du...
1: Så tar jeg de 2 andre. Nei, men da ordner det seg. Det regifting da.
0: Ja, ja.
1: Så nå tar du på og ned i små steppesko. Men det bare...
0: Åh, deilig da. Det deilig.
1: Ja, det deilig. Alt det deilig. Ja. Men når du, med en gang du setter deg ned og tar høyre låret over venstre kne... Og flærrer opp den blå, lyseblå skriften som sier I'm too old for this shit.
0: Jeg har en kompis som har et par sokker som han veldig går ofte med, hvor det står Jeg elsker kebab. Det også rart.
1: Ja, men det kan han mer stå for.
0: Jo, men hvorfor skal han ha det på benet?
1: Hvorfor skal han ha det på benet?
0: Det fortsatt rart.
1: Det blir for dumt.

0: Ja, da sa titelen på låta Melodies med Sofia, hørte du her i 9-timen, med Marte, meg da, og Kåre Magnus, deg da.
1: Jeg begynner jo å få såpass dårlig syn i en alder av 47 år at jeg leste først Sofa.
0: Ja, at du tenkte artisten Sofa.
1: Helt Sofa. Og da ble jeg dratt rett tilbake til et slags sofamareritt.
0: Ja, for du står i det nå.
1: Ja, om jeg gjør. Jeg har levd, for det første har jeg levd uten sofa i 2 måneder. For vi hadde en sofa, så solgte jeg sofaen før jeg kjøpte nye sofa. Så vi har hatt en pinnestol i stedet for sofa nå. I et par måneder, noe som gjør at ingen har vært i stua. Alle bare ligger på hvert sitt soverom og sett på TV på bitte liten skjerm. Og så har jeg da begynt å kjøpe sofa, så kjøpte jeg først en sofa, bestilte sofa, angret på kjøpet, hevet kjøpet, for jeg så en annen sofa.
0: Ja, som du heller ville ha.
1: Som jeg ville ha. Så viser at den nye sofaen som jeg hadde lyst på, den var jo akkurat like hard og like dyp som min gamle sofa. Du vet, en så dyp sofa at du ikke får liksom knekke knærne.
0: Du ligger, går til midt på leggen.
1: Ja, ja, helt håpløst. Så droppet jeg den sofaen, så gikk jeg inn igjen til den opprinnelige sofaen som jeg egentlig skulle ha, holdt på å kjøpe den. Men da gikk jeg en annen nettside, og så en annen sofa. Ja. Og så tenkte jeg, nå lander det. Nå kjøper jeg en sofa. Der er den. Og så, det var da veldig billig den sofaen var da. Det var ikke så billig, den kostet 13 000 den sofaen. Ja, men i dag er jo en sofa. Altså,
0: det er kjempedyrt.
1: Det er så dyrt. Så var jeg ferdig med, altså jeg var 100-del unna å klikke kjøp på den sofaen, 13 000. Så viser jeg at jeg holdt på å kjøpe sofatrekk for 13 000. Tenk å glede seg
0: på å få... Gå fra pinnestol til haug, som du skal ligge
1: i. Få noe i pose. Så det må du passe på når du kjøper sofa. Ikke kjøp bare trekket, for da blir det trist. Ja da. Så gikk jeg tilbake og kjøpte den opprinnelige sofaen. Den kommer i morgen.
0: Det kommer i morgen.
1: Den kommer i morgen.
0: Så må du være hjemme og vente hele dagen, for det kommer jo mellom 08 og
1: 23. 08 og 15 0.
0: Og 15 0.
1: Helt håpløst.
0: Mitt arbeidstid. Det er topp det. Godt du ikke skal være vikar i morgen da. Vi hørte jo, ikke Sofa, men Sofia med Melodies. Og apropos melodier, jeg hørte på 9-timen på søndag, og da var Åge Aleksandersen gjest. Og melodier, låter, sanger, han har jo skrevet mye, men så viser det seg at han er veldig, veldig, veldig nøye på at han skriver ikke låta, han skriver sanger. Hør på dette.
2: Vi har fått et godt og velment råd eller tips fra Mats her. Det står med kolon da. Åge skriver ikke låter, han skriver sanger. Hva tenkte du om det, Åge? Du er vel en sangskriver da, og ikke en låtskriver.
3: Det er helt riktig. Jeg har påpekt, jeg har ikke, altså jeg har 350 sanger, tror jeg, registrert hos Tonoen. Så jeg har aldri skrevet en eneste låt. Det er sånn som jeg hører når jeg går i skogen og hører på føglene, og så videre, og så videre. Sånn, men det er jo ikke en stor sak i livet mitt, jeg er bare en sur gammel gubb.
2: Ja. Men hvorfor tenker du at du skriver sanger da, og ikke låter? Hva er definisjonsforskjellen for deg?
3: Jeg vet ikke, det er jo svensk da, så jeg vet ikke hvor det dukket opp hen, men for en god stund siden så ble det jo det der, sånn som språk, alltid fornyes da, så ble jo dere der en del av det. Og så har jo jeg valgt utenforskap når det gjelder det. Så jeg skriver bare sanger.
4: Ok. Mm. Ja, men det er notert, Åge Aleksandersen.
0: Det er så gøy. Man begynner da, og du vet at altså det er det vi gjør i 9-timen. Prater, snakker, og så er det det vi kaller låt da, og da vet du at du har 1,5 timer med Åge Aleksandersen, hvor du for Guds skyld ikke må kalle det låt, for det er en sur gammel gubbe, vil ikke ha det.
1: Jeg kjenner meg sånn igjen, fordi folk sier at jeg er programleder. Jeg er ikke programleder, jeg er formidler.
0: Du arresterer folk for det. Men vi tenkte, er det noe annet? Altså, man har jo låt og sang. Mm. Han mente jo også at låt er noe man hører fuglene i skogen. Ja. Jeg sier jo ikke sånn, hva slags låt er det...
1: Den låta jeg hørte i dag, altså, de sprudde der.
0: Det virker rart, ja, men jeg har sjekket litt. Vi har jo spor, altså nå skal vi høre et spor, men det høres jo rart ut, ja. Et nummer, dette nummeret som du skal føre, er jo ikke riktig deler. En melodi som kommer nå, det kan man si. Komposisjon blir jo veldig pretensiøst da, faglig. Verk, det er sånn, det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke.
3: Nei, det er godt.
0: Så har du innspilling, utgivelse, single, slager. Da sier du jo på en måte, dette kommer til å bli en suksess.
1: Ja. Så er det litt gammelt også, slager er det ikke?
0: Jo, slager. En god gammel slager. Ja. Klassiker er jo også en gammel favoritt. Ja. Og så kommer jeg frem til et ord her som jeg tror ikke mange bruker. Ørehenger.
1: Æsj.
0: Ja, det er.
1: Ja, det er ekkelt.
0: At den setter, jeg skjønner poenget, at du, ja, det setter seg i øra, men det er ikke sånn, nå skal vi til den siste ørehengeren til Sandra Ling, ja, det går ikke det, eller?
1: Det er som å kalle bindestim for milsluker.
0: Jeg skal ikke gjøre det.
1: Det er like ekkelt.
0: Ja, man passer for det. Så vi velger nå når vi skal introdusere Gunn Kvåle. Jeg tenker at, og jeg hører liksom O Store Åge Aleksandersen.
1: Jeg har lyst til å si verk,
0: ja. Ja, vi skal ikke plise Åge Aleksandersen tilfelle han hører på oss i, og kalle det en sang.
1: Nei. Jeg vet ikke med deg, men jeg har lyst til å si verk.
0: Sånn ja, ok, da sier vi verket til Gunn Kvåle. Sommeren før deg.

0: Ja da, ja da.
1: Det føler jeg, det her, titel med sangen her, akkurat det du har gjort nå, sånn.
2: Det er tidens apropos låt, rett og slett. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det er nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka. Ikke riktig enda. Den der er når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese den nå?
2: Nei, det var så det lå.

0: er jo ikke alle sanger som har teksten sin på dialekt i navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men denne heter altså Bare sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
1: Den er veldig lite, den trønderske i-en, som er den som folk også regner med skal være i ditt navn. Alle trøndere tror det skal være en i ditt navn også.
0: Ja.
1: For det er jo en i Elin, det er en i Torfinn.
2: Oi, sving.
1: Sven, ingenting.
0: Jo, Trøndelag er det. Sving.
1: Ja, sving, ja. Jeg la oss litt fra i Bokestad.
0: Ja.
1: Jeg regner med døktoene i studio her skjønte det, eller?
3: Faktisk.
1: Det er kul, det, begge to.
0: Ja. Ja, en 80%.
1: Ja. Bra, har du lest den her for dine unger, du, Sven?
0: Nei, men jeg tror kanskje min, hvis det er den jeg tror da,
1: ja,
0: så tror jeg min bestemor har lest den for meg.
1: Det kan hende.
0: For en 7-8-30 år siden.
1: Det er jo interessant. Skal vi se her nå. Hvor er den når den er ifra?
0: Ja.
1: Det er jo, jeg tror den er tysk, så. Opprinnelig. Ja.
3: Werner Holzwart.
1: Ja.
3: Hvis det er den jeg tror det.
1: Den skal vi se her nå.
0: Det er ikke Werner fra Hverdagsklubben.
1: Det er ikke Hverdagsklubben, Werner, nei.
0: Tenk hvis han hadde skrivet den der, det hadde helt rått å komme frem nå. Skriv den av verdens mest kjente bøk.
1: Dagens bok var i hvert fall Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans.
3: Ja.
1: Kanskje den lengste titelen også hadde gjett boka til nå.
3: Ja, det tror jeg det må være.
1: Skriver av Werner Holzwart, ja. Og det her skjønte blant annet Kristine Eriksen som skriver: hei, dette var boka Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans. Vennlig hilsen mamma til to på 10 og 12 år, som har lest boka utallige ganger. Gratulerer, Kristin. Da får du en veskebærerveske fra landsmøtet med en bok inni, og inni boka så ligger det et heimlogg og bokmerke fra landsmøtet.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det er ikke Den lille mullvarpen-boka du får da, altså, den skjønner du har. Du skal få en annen ei.
3: Ser veldig bestemt ut av en mullvarp, men gjør han ikke det?
1: Han er bestemt, ja. Han har en sånn framoverlent holdning når han skal gå og finne ut hvem som har gjort det her.
3: fin,
1: og innom ganske mange dyr på veien også.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvilke dyr er det?
1: Nei, det er noen hest. Det er noen måke.
3: Hvis du ikke har lest den, kjære lytter, så kan du altså finne boka hos Nasjonalbiblioteket. Der er den...
1: Ja.
3: Tillesing.
1: Der kan du lese den i nettleseren din, hvis du vil.
3: Ja.
0: Rekker med en historie?
1: Ja, ja.
0: Jeg har to kompiser som stod og pratet sammen i skolegården, og så kjente jeg ikke hverandre så godt, men de er noe sånn 15 år gamle. Og så sier han en sånn: hva er det foreldrene dine jobber med? Og så sier han sånn: nei, men min far er advokat, og min mor jobber på biblioteket. Ja. Og så sier han kompisen sånn: jobber på biblioteket? Ja, sånn, ja, jeg jobber på biblioteket. Wow, det visste jeg ikke. Det er jo helt rått. Kan du jo låne med deg gratis bøker hjem fra jobben til mora deg? Det er helt rått.
1: Ja, flaks.
0: Gratis bøker.
1: Skikkelig nedpå, baby.
0: Sinnssykt.

0: Eilis, låten heter Ser det klart. Og nå nærmer vi oss jo tida hvor kanskje en velduftende middag plasseres på bordet.
1: Over ditt, i ditt husen hjem.
0: Ja, og du, Ingrid Wester Amundsen, når du har kokulert middag, og du skal servere til du bor med familien.
1: Ja.
0: Hvor nøye er du på noe, hvordan du dekker på bordet?
1: Jeg er i hvert fall bevisst på om det er suppe som skal serveres, eller noe som passer til et flatt fat.
0: Ja.
1: Og så er jeg veldig sånn, hvis jeg har fått ansvaret for å dekke opp, så tar jeg det ansvaret på alvor. Da får alle bestikk, og vannmugge, og et glass å drikke vann fra. Men jeg opplever jo ofte at det er jo en gjengår, altså en gjenganger, at den andre som, altså, at når man gir denne oppgaven til noen andre, så får man ofte følelsen at hvorfor står det ikke vannmugge på bordet?
0: Ja, det
1: har du kjent på det, Christer?
0: Ja, altså, det kan jeg si at jeg synder på. Ofte liksom det med å ha, at du glemmer ting. Vi har en tanke bak hvorfor vi spør det her. I appen NRK Radio har vi stilt det spørsmålet. Har du en tanke bak hvordan du dekker på bordet? Og grunnen til det er at vi skal jo ha med en kar som er så god å dekke på bord, at han vant gull i går til bord. Han hadde en konkurranse på å være best å dekke på bord. Han skal vi snakke med når klokka nærmer seg halv, ja, jeg tror det var rundt halv fire. Så en liten, eller en stor halvtime til, får vi si.
1: Ja.
0: Og så skal vi få noen tips.
1: Men vi må jo koble dere på først, dere som lytter.
0: Ja.
1: Har dere en tanke bak det hele? Og for å, når du spør meg, så må jeg spørre deg, Christer. Hvordan borddekker er du? Dryler du gryten rett på bordet?
0: Det eneste som jeg er nøye på, det er at jeg vasker bordet før jeg setter fatene på dem, og så har jeg fort glemt.
1: Det er delikat.
0: Ja, så har jeg fort glemt å ta glass. Kanskje jeg har det, og at det blir litt
1: Fisker
0: sånn.
1: Fisker det ikke?
0: Ja, for, tar du en kniv til meg også, eller tar du det?
1: Christer, hvor er glassene?
0: Ja, så hvor, ja, det vet jeg. Men ikke koselig. Jeg kan ikke si at jeg dekker på noen koselige bord der det er pynte.
1: Det er en jobb som må gjøres.
0: Ja, det har jeg aldri gjort. Kanskje har man klasket til og tent noen lys. Men jeg skal ikke si det for sikkert.
1: Skjer det at du tenner et hverdagslys?
0: Nei, aldri.
1: Nei.
0: Enn du?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Men ikke hver dag, jeg skal ikke skryte på meg det.
0: Men
1: når jeg får ånden over meg, så kan jeg absolutt tenne et lys på en tirsdag.
0: Ikke sant? Og kanskje også et sånt lys som lukter noe.
1: Oi, ja. Det er ikke sammen med maten.
0: Nei,
1: men jeg er ikke fremme, jeg har aldri gjort det. Følger det med å gjøre meg på badet.
0: Ja, det er kanskje sant, jeg sporer litt ut der. Men i appen NRK Radio så kan du gi din stemme på om du har en tanke bak hvordan du dekker bord, og hvis du har lyst til å dele noen borddekkingstips med oss, så kan du selvfølgelig også gjøre det, så skal vi få alle bli litt klokere med
1: gleden
0: denne gullvinneren.
1: Ja,
0: også.

0: Ja, det var stemning der hos Ramón I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg kjøper en takeaway-kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja. Nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt mondan.

Den er din, ja da. Barry Gibb har vi jo behørig feiret i forrige time av Pockvis kveld. Han runder jo 80 i dag. Legenden Barry Gibb. Altså, saks veldig mye å føye til der. Vi har ingen innmeldte på onsdag, heller ikke torsdag, men på fredag så finner vi Beyoncé Knowles, som runder 45. Og Jay-Z, han må jo hoste opp en eller annen gave, men begge to vasser jo i dollar, og tilsammen så er det jo, ja, har en formue på størrelse med Elon Musk omtrent. Så hva i all verden skal du gi henne? Ja, kanskje rett og slett strikke en liten hatt, kanskje. Hun mangler det, jeg vet ikke. Men på lørdag, dere, så har vi denne karen.